माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण ये गीत आप पूरा नहीं सुन पाए। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए इस वक्त का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद। কাছে আকাশবাণী লেনে শুয়েন জিকতা ইন ইমে ছুতো চিকতাং স্কর্মং আপচু চারু কাছে তা আকাশবাণী তেলিয়ে নে স্কুল লা উর্দিন নসুল মিড ডে নিউজ দাং নিস্তাং স্কর্মা চুয়েকা দুপুরের সমাচার সানাচার।